0: Može li netko proljeće, ljeto, jesen i zimu, četiri godišnja doba, vidjeti odjednom? Ne može, reći ćete. Pa ipak, djeco, u davno doba, tamo gdje labudi lete, i to se desilo jednom. Bijaše zima ljuta i snijeg je visok pao na stabla promrznuta i sve je zatrpao do krova kuće male. U njoj su stanovale majka i kćerka Lenka, Jedinica i Mezimica, a s njima i Jelica, marljiva sirotica.
1: Jelice, brže, brže! Sutra je svečan dan, Lenkice rođen dan. I treba naložit peći, i kolače ispeći, i sobu okititi, i snijeg svud očistiti.
2: O, hoću, gospodarice, sve ću po redu.
3: Soba je sva još u neredu, a iz kuće van izaći još je nemoguće. Snijega je toliko.
2: Pozvršavati sve odjednom ne bi mogo niko. Pomozi malo i ti.
3: Čuješ li, o mamice, morala bi je ukoriti. Dosta mi je vrbljavice.
1: Gospođica ima pravo. Treba raditi mnogo više. A ne čeka to po mene. A čarape tople njene, zar još nisu završene?
2: Nisu, maga radim do duboke kasne noći. Kad mi gospođica neće ni prstom pomoći.
3: O, jesi li čula, majko, sluškinjica naša kakve želje ima.
1: Mir, tišina, opet svađa započima. A ti, čeri draga, haljinicu koju želiš u ormaru izaberi. Možda treba volančiće izravnati, a rubove izglačati. I kaži samo, što još za rođendan želiš, sve će majka dati.
2: Kako je sretna naša gospođica.
3: Šta ti znade što je sreća? Majko, a zar sutra na svečanom mome stolu neće biti cvijeća?
1: Otkud cvijeća, kćeri mila? To svud je snijeg i oštra zima.
3: A Jelica ova naša svoj rođendan kada slavi uvijek sebi nasred stola visi baba mnogo stavi.
1: Ne ljuti se, Lenko. Što se može kad je ona rodila se u proljeće, kad već cvate prvo cvijeće?
3: Hoću cvijeće! Neki Jelica vrbljavica u šumu radije pođe, visi babi nek donese.
2: Čujete li, pripomisli na snijeg i zimu, sva se trese.
3: To vidiš, ona neće.
1: O, nesreće u toj kući. Zar Jelice ipak ne bi mogla poći?
2: Jao, meni, po toj zimi i hladnoći.
3: Eto vidiš, ne možeš je ni u šumu potjerati.
1: Hoću, kćeri. Jelice, a ja ću tebi i papuče svoje tople za to dati. Da ti noge ne prozebu.
2: Nemojte me za dušu mu slati. I vukova ima tamo. Sjetite se kada stanu zavijati i urlati. Čujemo ih čak ovamo.
1: Jeste, pravo imaš.
3: Tako, dakle, ti nečkanje njeno primaš. Ona neće iz prkosa, iz inata.
4: Jao, bolest, jao, već me hvasa.
1: Oh, Lenkice, dijete moje. Jelicu ćemo smjesta u šumu poslati.
2: Strah me.
3: Nećete slušati.
1: Jelice, i sama čuješ. Žao mi te, zato ću ti u košaricu i kruha dati, da ne ogladniš, daleko je.
2: Jao meni, sirotici, jao meni. A tko kaže da u šumi cvijeća ima?
3: Ona opet započima. Ima. Njoj se ne da sad iz kuće.
1: Ide. Tu su evo i papuče i košarica. Kolače ću ja ispeći. Samo kreći. I bez cvijeća ne vraćaj se.
0: Obukla se djevojčica, sirotica koliko je bolje znala, i stazom snježnom zatrpanom u dan hlada napuce teški dala. Samu sebe da ohrabri i da vrijeme skrati, na puteljku prije šume čak je tiho zapjevala.

0: dok odzvanja pjesma tužna i vjetar je čak zastao u krošnjama tihim bijelim da bi pjesmu poslušao. A onda je i on jače fijukati poljem stao. Doskora u šumu gustu već ulazi djevojčica, a tišinu netaknutu tu i tamo tek remeti doziv nekih čudnih ptica. U čudu se ogledava, pazeć brižno kuda stane. Brezama i borovima spustile se teške grane, a sve grmlje posvud ima i vrhove zatrpane.
1: Jedva idem. Jedva idem. I sve više hladno mi je. Gdje si sada, topla peći, pokraj tebe da se zgrijem? Ali što to svijetli tamo? Je li to san ili java? Plamen vatre, gle, veselo, igra se i podrhtava.
0: Ne, nije se prevarila djevojčica izmorena. Do čarobna dvora bijela stupila je noga njena.
2: Kakvo to biće, biće, biće. Na prag carstva stiže, stiže.
1: Ja sam jedna djevojčica i molim vas, ako smijem, vatri bliže.
2: Malo. Priđi, priđi, priđi. Bijelo stablo zaobiđi, zaobiđi, zaobiđi. I pričekaj, pričekaj, pričekaj. Dok upitam.

0: Sva prozebla, uplašena. Jelica se s tri koraka približava do plamena što čudesno obasjava prostor prepun svjetlih zraka ispod neba posve plava. Kad pogleda bolje, spazi prijestol bijeli na kom sjedi baka Zima, carica i vladarica s rukom uzdignutom. Proljeće je krajnje sa zelenim skutom, u pozlačenom ljeto, jesen sva u žutom. Ruku spušta Zima, iz prijestolja od ozgora pita blago.
1: Kako je to stvorenje malo do mog lednog carskog dvora dolutalo?
2: Jesam, draga Zimo, djevojčica, sirotica.
1: Što te vodi, dijete drago, čak ovamo? Možemo li da doznamo?
2: Gospodarici svojoj, jako strogoj, moram u toj košarici visi babe donijeti.
1: Ako moje ledno uho dobro čuje, bar se nadam, visi babe donijeti dok ja vladam. Sestre moje, sve tri, čujete li?
3: Čujemo je.
4: Za cvijet svaki prerano je.
5: Ili zabuna neka to je?
2: Nije. Ja bez cvijeća ne smijem kući, jer će me još i istući.
1: Koliko razabrat mogu, vladarica ti dobra nije. Al proljeće još ne vlada. Moja vlast još traje sada. Da li si me razumjela?
2: Jesam, Zimo bijela. Onda moram pričekati do proljeća, da se istom onda vratim s košaricom cvijeća.
1: Da čujemo što proljeće kaže na to.
3: Poštovana Zimo, bako, ako smijem zamoliti, željelo bih časkom samo s tobom mjesto zamijeniti, što običaj nikad nije. Pozvalo bih sunce k sebi, pedalj zemlje da ugrije i visi babe niknule bi.
2: O, kako bi divno bilo!
1: A što druge sestre kažu? Sa prijedlogom neobičnim, da li se slažu?
4: Časkom samo. Sad se sjećam. Kad je lane udan vreli žega žarka zavladala, djevojčica ova mala vrt je stalno zaljevala, život cvijeću sačuvala.
5: Nije li tvoja ruka slaba rodne grane podbočila, kada se je u dvorištu krošnja breskve s plodovima čak do zemlje presavila?
2: A kako znate? Već sam to zaboravila.
1: Sad si i ja sjetih nešto. Nisi li ti, djevojčice, na prozoru svome često nahranila gladne ptice?
2: Kako ne bih jadne ptice mrvicama nahranila? Makar sam od gazdarice prekorena za to bila.
1: Nakon svega što sam čula, mada to ne činim rado, neka sjedne na čas amo zeleno proljeće mlado.
2: Zimo dobra, Zimo draga, hvala ti.
3: Sunce, brate, dođi. Ja proljeće pozivam te.
0: U tom trenu iz visine počne toplo sunce sjati i pod stablom sred čistine snijeg okopni i stane se rastapati. A kad sunce jače planu, na tom mjestu visi babe poput gljiva nicat stanu.
2: O, divote, čarolije, čim se sunašci nasmije?
3: Naberi ih, djevojčice, sve do vrha košarice.
2: Evo, već ih berem. Ne znam kako da zahvalim.
6: Pažnja. Ako smijem podsjetiti na pjesmicu.
1: Ah, da. Hvala što nas sjeti kako vrijeme žurno leti. Na izmaku je svjetlo danja, to čas je za pjevanje.
6: Naša gošća, što je s njome? Što je s njome? Što je s njome?
1: Doista, ako želi, može odmah krenut kuća. Može i ostati ovdje, našu pjesmu slušajući.
2: Ako smijem, ostala bih. Tu bih rado da se zgrijem. Još od puta hladno mi je. A čula bih jako rado i pjevanje.
1: Ostaj, dijete. Ostaj samo. Da si vrijeme prikratimo, mi sad svaki svoje pjesme zapjevamo.
2: Oh, hvala vam, svima, svima. Tu u kutak ja ću stati, grijati se i slušati.

0: Kad je pjesma utihnula i noć se primakla kraju, probudi se zimska zora, puna inja, sva u sjaju.
1: Gle, još spava od umora. Kada dijete probudi se, neka kući otpremi se. A pred njome vjetar jahač ljut, nek pomete snježni put.
2: Izvoljeli ste zapovjediti. Sve će tako biti. Biti. Biti.
3: Gle, sad nigdje nikog nema. Valjda mi se snilo samo. Zar su zbilja proljeće, ljeto, jesen i zima bili tamo jedno pored

0: A tog jutra, kad u kući probudi se gospođica, pristupi joj sretna mati i poljubi u snena lica.
1: Ostavi me, ostavi me, prerano je i ne želim još ustati.
2: Zlato moje, htjela sam ti čestitati.
1: A s Jelicom što je? Gdje je, je li došla?
2: Nije, nije, a i noć je davno prošla. Sve se bojim, stradala je usred šume.
1: Pa neka je, ja je nisam podnosila.
2: Ipak zlato, ona nam je sve radila.
1: Naći ćemo djevojčicu, sluškinicu drugu, još vredniju. Ne osjećam baš nimalo za njom tugu.
2: Čini mi se da je netko pokucao. Naprijed samo!
3: Što to moje oči vide? To Jelica ide!
4: Dobro jutro, gazderice! Dobro jutro, gospođice! I čestitam!
3: Što to vidim? Visi, babe! Puna ih je! Puna ih je košarica!
4: I žurila sam!
1: Kako si ih našla samo?
2: I zar svu noć u šumi si bila tamo?
0: Sad ispriča sve Jelica. O čudesnom carstvu bijelom. I o zimi, i proljeću. I o glasu tajanstvenom. I o pjesmi, i o putu očišćenom, pometenom, o bojama neviđenim, i o suncu, i o vatri.
1: Ako ti je vjerovati, ako nisi izmislila sve što pričaš o tom cvijeću, zašto nisi zatražila stvar vredniju, mnogo veću?
3: Dobro kažeš, Lenkice, mudrice moja.
4: Oprostite, rekli ste mi da donesem visi, babe.
1: Jao, pameti si slabe, a mogla si...
2: Pa da bome, zašto nisi mudrija bila? Zašto nisi zatražila nakit neki, narukvicu?
4: Ma kakvi?
1: Ili zlatnu ogrlicu?
3: Kako bi pristajala, kćeri moja, tvome licu?
1: Majko, ja ću poći u tu šumu začaranu i donijeću svega od cvijeća vrednijega.
3: Ali djete, daleko je i hladno je. Opasno je sad u šumu ići.
1: Kad je mogla ova ovdje, i ja ću već stići.
4: Uzmite bar košaricu i kolače u nju, ogladnit ćete.
3: Ne idi u šumu, luda djete.
0: Al su zalud bile sve majčine riječi. Nije mogla da odlazak kćerin spriječi. I doskora gospođica tvrdoglava, neposlušna i lakoma, na putu je prema šumi i sve dalje, i sve dalje od svog doma. Sve jači se vjetar javlja i ledeno inje nosi. Ali ona naprijed ide i prkosi, i prkosi. Odala je tako dugo, u snijegu se spoticala, sve dok nije već u sumrak onu vatru ugledala.
2: Mislila sam da Jelica lagala je. Dakle, ta vatrica i carica. Istina ipak sve je. I zato ću...
5: Nova gošća. Tu je. Tu je.
6: Neka priđe bliže Amo, da joj riječi poslušamo. Tko si, dijete, i što želiš?
1: Poneprije, hladno mi je i želim da se zgrijem.
6: I što dalje želiš?
1: Ti si baba zima, jeli? Na prijestolju sjediš, a kraj tebe proljeće, tamo ljeto, ondje jesen, prema priči sve je.
6: Prema kakvoj priči, dijete?
1: Nije važno, tu je bila djevojčica sluškinica, vi si babe dobila je?
6: Jest, bila je.
1: Ja sam došla da mi date nešto drugo, nakit neki, ili zlatni ili srebreni, vi si babe što će meni?
6: Čini mi se, skromna nisi. Što kažete, sestre moje, djevojčica kakva to je? Poznaš li je ti, proljeće?
4: Žao mi je, moram reći, u svom vrtu kad se ljuti gazi nježno cvijeće.
7: Ja je slabo znadem, jer na suncu nikad nije, u sobi se stalno krije.
8: Nisi li ti od ljutine polomila u voćnjaku grane dvije najrodnije?
6: Je li tako, djevojčice?
1: Vrlo važno, grane dvije i pred suncem što se krijem. U sobi je pred zrcalom meni mnogo ugodnije.
6: Pred zrcalom si i sad bila, tu pred nama. I vidjesmo da ti srce dobro nije.
1: Što?

0: moje srdce brine.
1: Sa jezikom tvojim zlo je.
2: Sve što činiš to ružno je.
3: Slušati te žalosno je.
0: Svi ste znači protiv mene. I nećete ništa vrijedno meni dati. A Jelica ona, sada će me istom upoznati.
3: Ostavlja me već strpljenje. Neka straža gošću van isprati. Vjetar ljuti, nek je prati.
4: Gotovo u istom trenu snažan vjetar je pokrenu i odbaci na put snježni, uz fijuke i zvižduke, kao orkan razbješnjen. U to vrijeme, majka njena, prednoć vrlo zabrinuta i zbog vjetra uplašena, krenula je da je traži sve do lednog šumskog puta. Noći snijeg zameo mnoge kuće i krovove u visinu do dimnjaka. I sve one koji su se našli vani usred mraka, jer i mjesec sve do zore ostade bez svjetiljaka. A Jelica, djevojčica, ostade u kući sama i brisala suze s lica nad nesretnim sudbinama. A jednoga vedrog dana, mladić neki zgodan, mio, ispod rascvjetanih grana ruku joj je zaprosio. Te večeri, kad je sunce spustilo se na planinu pozlačenu, nakon mnogo dana tužnih, slušao je vjetar južni i pjesmicu njenu.

0: to? Ej, zamisli što sam videla dobre čizme. Stvarno?
1: Jo, ženo!
0: Ej, a što ti radiš? Ej, slušaj.

Mladi svi, ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, kad bi svi ljudi.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Biblioteka Saveza slijepih Hrvatske, Zagreb, Draškovićevo 80. 365 zlatnih priča za laku noć. Stranica 235. Izdavač Globus, Zagreb. Prevodilac Ivan Lovrenović. Dijelo je snimljeno u studiju za snimanje zvučnih knjiga Saveza slijepih Hrvatske 1980. godine. Čita Andreja Šarić. Snimatelj Vinko Zrinščak. Prva strana prve kazete. 1. siječnja. Čarobni vrt. Tri male dobre vile žive u čarobnom vrtu u kojem uzgajaju prekrasno cvijeće i pripitomljavaju divlje životinje. Prvi dan siječnja one polete da izruče srdačne čestitke maloj djeci u čitavom kraju. No u ovo doba vrijeme je često tako tužno da djeca ne žele čak ni da se osmijehnu. Stoga ih vile jednim zamahom krila prenesu usred svoga vrta, a tamo jedan veliki bijeli labud poziva posjetioce da se uspentraju na njegova leđa i vodi ih niz vodu na osunčani otok gdje se, usprkos oštroj zimi, cvijeće rascvjetava u snijegu. Slon se nespretno ljulja na zategnutoj žici, vrteći šarenim suncobranom, žirafa se zabavlja na ljuljačci, medvjed udara u bubanj, a malo dalje majmuni šalju djeci vatrene poljupce. Ptice pjevaju u njihovu čast. Ostale životinje optrčavaju oko njih, želeći im sretnu novu godinu. Tako dječica skupljaju zalihu radosti i dobre volje za čitavu godinu. 2. siječnja. Mačak Ribić i mjesec. U ledenoj zimskoj noći bazen sa crvenim ribicama pretvorio se u klizalište. U njemu se ogleda mjesec, sav okrugao i žut. Reklo bi se medeni kolač. Njau, reče Lisko, mačak beskućnik, lutalica bez krova i ognjišta. Skoči na zaleđenu površinu. Kako je hladno. Slediše mi se šape, zamjauka Lisko. Klizao se, posklizivao, nikako nije mogao pojesti zavodljivi kolač. Shvatio je da je to samo mjesec. Što da radi? Mjaukao je tako glasno i očajno da se vrtlar Miha probudio. Skočio je brzo iz kreveta i otrčao do ribnjaka. Uzeo je nesretnog mačka, ponio ga kući i dao mu toplog mlijeka. Očaran, Lisko odluči ostati od sada u ovoj kući i zaspao u pokrivačima pod Mihinim nogama. Preo je kroz san. Nikada više Lisko nije bio mačak beskućnik. Stekao je pravi dom. 3. siječnja. Strašan san. Janjišce malo zaspalo i u snu strašno sanjalo. Napado snijeg, pokrio brijeg, zameo dolinu, sakrio djetelinu. Istirala vuka i šume glad, poješće janje, joj, evo sad! Strese se od groze, janje milo, sretno, veselo, jer sve se u snu zbilo. 4. siječnja, mala kuharica. Danas je hladan zimski dan. Ljubica je u kući i pomalo se dosađuje. Pošla je u vrt, ali je tamo ozebla. Što da se radi? Pita se djevojčica. Zečić Vrtirep, njezin prijatelj, predlaže da skuha juhu. Dobra ideja, uzviknu Ljubica. Ona očisti krumpir, mrkvu i poriluk. Prokuha vodu u velikom loncu, posoli i doda povrće dobro oprano i iseckano. Uskoro kuhinjom se poče širiti zamaman miris. Maca prede od zadovoljstva, a Vrtirep čestita Ljubici. Ipak, najzadovoljnija je mama. Bravo, kaže ona kćerci. Od sada ćeš ti pripremati sve juhe od povrća. Ljubica se zadovoljno smiješi. 5. siječnja. Priča o puževima. U ono vrijeme na našoj planeti živjele su samo životinje. Sretne, u dubokim šumama, sve su one bez jadanja podnosile ćudi vremena. Samo se jedna naseobina, puževa golača, gorko jadala. Dosta je toga, zaključi kralj puževa. Hladnoća šiba našu kožu i nigdje skloništa da se zaštitimo. idem potražiti našeg tvorca. Čarobnjak tvorac tog je dana pravio školjke, glačao sedef, sijao koralje. Dobrostivo je saslušao molbu kralja puževa. Imam ovdje jednu laganu školjku koja će divno odgovarati tvojoj želji. Tvoji podanici lako će je nositi na leđima, a moć će se u nju skloniti kad zaprijeti opasnost ili hladnoća. Mali narod puževa golača s veseljem je prihvatio dobru novost i tako su puževi počeli svoju kuću nositi na leđima. 6. siječnja. Neposlušni zečić. Jedan nestašni zečić pobjegao je u duboku šumu. Trčao je ispod crvenkaste paprati, zbijao šale s uvelim lišćem, igrao se skrivača s grmljem, vjevericama, sa šojkama, plesao s lasicama. Kasnije, nakon tako divnog dana, pala je večer i šuma se zamračila. Vratimo se kući, rekli su vjeverice. Ostavši sam, zeko je zaskakivao da uhvati lagana bijela perca što su padala s neba. Malo pomalo, snijeg je prekrio čitavu šumu lijepim bijelim tepihom, po kojem je zeko ostavljao tragove. Mala okrugla rupa ovdje, mala okrugla rupa tamo. Onda je noć uspavala šumu, a zečić se ščučurio pod jedan grm kupine zamotan u svoje smeđe krzno. Visoko gore zvijezde su nastavljale svoj sjajni put po svjetlim nebesima. 7. siječnja, lutka. Dok se vani sve smrzava od zime, Ksenija se u svojoj sobici igra s prekrasnom velikom lutkom koju je nazvala Ana. Otkako ju je dobila, samo se s njom igra. Zanemarila je sve svoje stare igračke. Zaboravljen u kutu, medvjedić je žalostan. Međutim, Ksenija je jutros naljutila mamu jer je bila neposlušna i kad je tata došao kući, dobila je poturu. Sva uplakana, nije se ni sjetila svoje nove lijepe prijateljice, nego je prigrlila medvjedića da se utješi na njegovom mekanom krznu. Tako je on ponovo stekao svoje mjesto u njezinom srcu. 8. siječnja. Psst, to je tajna. Dođi k meni, Vesnice, reče mama. Odaću ti jednu tajnu. A što je to tajna? Nešto što se nikome ne govori. Onda reci brzo, uzvrati Vesnica. Imaćeš uskoro malog bracu ili sestricu. O, viknu Vesnica, ja bih htjela oboje. Tata, reći ću ti jednu tajnu. Kakvu tajnu, Vesnice? Psst, imaću uskoro malog bracu. Djetice, bakice, da vam kažem jednu tajnu. Ti imaš neku tajnu, malena. Imaću ubrzo malu sestricu. Psst. Teta Marija, hodi da ti šapnem tajnu. Kakvu, žabice moja zelena? Uskoro ću imati malog bracu ili malu sestricu. Psss. 9. siječnja. Tom i zebra. Na Tomovom imanju usred Afrike s ostalim životinjama živi i jedna zebrica. Dječak i zebra idu katkad na duge šetnje po afričkoj stepi. Veliki su prijatelji. Jednog dana otac je Tomu poklonio lijepog ponija. Tom je ushićen. Zebrica, tužna, gorko jeca. Bik se sažalio i obećao joj pomoći. Eto, stiže Tom na svojem poniju. Bik se zaleti na njih, prevrnu dječaka u travu. Postiđen, Tom shvati da se nije lijepo ponio prema zebrici i zamoli je da mu oprosti. Zebrica je opet bila zadovoljna. 10. siječnja, balada. Ratata, ratata, tan, tan. Ah, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja, tri broda bijela, velika, tri snažna konja ponosna, ratata, ratata, tan, tan. Kako sam vam ja sretan, jer ja ih redom volim sve, čestite svoje sinove i kćeri, lijepe, valjane. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan, jer mnogim ljudima drug sam. I muž sam dobar, presretan, kraljice lijepe kao dan. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja i tako dalje, do kraja. 11. siječnja. Klizalište. Probudivši se jutros, Blanka vidje da se bara zaledila. Ona uzme klizaljke i pođe na baru. Patke krenuše za njom. Maca zamijauka i ona bi se klizala, ali se boji hladnoće. Blanka je uzima na ruke, kakva zabava. Evo i mene, kaže malo rumeno prase, Blankin ljubimac. Htjede se klizati, ali tresne na led. Blanka se smije, spušta macu, uzima prasence i kliže s njim. U podne svi su gladni. Doviđenja, kaže Blanka. Patke zaplesaše s noge na nogu. 12. siječnja, prljavo prase. Prljavo prase roktalo, tražeći nešto za jelo. U stari lonac upalo. U loncu svega pomalo. Najviše voće sagnjilo. 13. siječnja, uspjela svadba. Veliki se događaj sprema kod strica pingvina. On sutra udaje svoju lijepu kćer Hortenziju i hoće da sva gospoda na svečanost dođu u frakovima. Ta vrsta odjela vrlo je elegantna, ali gdje ih sašiti, pita se on. A sutrašnji gosti svi su se uputili k istom krojaču. Vrlo je hitno krojaču. Za sutrašnju svečanost treba nam 18 frakova. Ali to je nemoguće, odgovori krojač uzrujan. Ja to baš nikako ne mogu. Volio bih vidjeti majstora koji bi to za jednu noć uradio. Kakva uzbuna. Kako riješiti ovaj teški problem? Hortenzija plače, a pingvin ne zna kako da je utješi. Sazvali su obiteljski savjet da o tome porazgovaraju, ali rješenje ne nađoše. Tada se začu zvonak smijeh iz dna sobe. To se baka pingvinka smije od srca. Pa za Boga, reče ona. Pogledajte se u ogledalo i imat ćete rješenje. Zar vam priroda nije dala najljepše frakove na svijetu? Čitava obitelj prasnu u smijeh jer zaista odjela su krasno izabrana. Bilo je to divno vjenčanje i dok je povorka prolazila, cijeli se grad divio elegantnim odjelima pingvina. 14. siječnja, mali Ranko. Drvo sječena djeca vraćaju se kući kroz šumu. Pjevajući idu po snijegu modrom od mjesečine. Svako dijete nosi kolače i darove za svoje ukućane. Ja nemam ništa, reče mali Ranko. Što ću ja pokloniti? Kako je malo tužano što je praznih ruku, Ranko ide zadnji. Gleda oko sebe ništa. Ni jedne gljive, ni jednog ploda na grmlju. Punim rukama on uzima snijeg i baca grude u šumu. Braća i sestre već su daleko, okreću se, zovu Ranko, Ranko požuri, idemo. Ali Ranko se lijepo zabavlja. Gle, što on to vidi? O, što je to? Reče on, pridižući se na vrhove stopala. Sagnu se, čučnu, pomilova zečića, ulovi ga u ruke i stisnu za se. Zečiću, zekane, što si lijep. Sjedeći uz kamin, baka je ugledala Ranka kako ulazi, sav rumen i zadihan, veselih očiju, držeći zečića u rukama. Našao sam dar za tebe, bakice, našao sam najljepši dar. 15. siječnja, mala balerina. Korak tamo, korak amo, balerina bit ću samo. Korak tamo, amo dva, ples je moja sreća sva. Pred zrcalom maminim, na prstima nožnim lebdim. Jedan okret, za sve vas. Sklizak parket, bum, tras! 16. siječnja, striček Matija. Tko je pticama posudio mrvica? Striček Matija, dobri bradati starac. Jednog studenog jutra Mila viče. Nema mrvica, striček Matija nije se probudio. Djeca su stala dozivati. Striček Matija, gdje si? Ali starac ne odgovara. Perica je ušao u njegovu kuću. Starac je tako čupav, tako bradat, da ga je jedva poznao. Vi ste bolesni, striček Matija. Liječit ćemo vas. Mila je donijela vruće juhe, Ana čaja, a Perica kuhanih jabuka. U proljeće oporavljen starac reče. Možete praviti svoje vrtiće ispred mojih vrata. Slobodno. O, hvala, striček Matija. 17. siječnja. Una i ptica. Mala Eskimka Una živjela je sa svojim roditeljima na ogromnoj ledenoj santi. Nije imala prijatelja da se igraju s njom i često se uvečer dosađivala u svom iglu. Jedini drug bio je pingvin, kojega je otac uspio pripitomiti. Kada bi vrijeme dopuštalo, Una je u igri s njim provodila mnoge časove. Jednoga dana ugledala je svog prijatelja kako je čeka. Puštao je kratke krikove i išao ispred nje kao da ju nekamo vodi. Slijedila ga je znatiželjno, zaboravljajući obećanje roditeljima da neće ići daleko od iglua. Dugo su išli po zimskom suncu. Najzad stigoše na neku zaravan s puno snijega. Nasred nje stajalo je nešto nalik na ogromnu sivu blistavu pticu. Oko te čudne ptice hodali su ljudi. Bio je to avion neke polarne ekspedicije koja je to mjesto izabrala za svoj logor. Kad zrakoplovci vidješe djevojčicu i pingvina, jedan od njih im priđe. Uze Unu za ruku i povede je prema avionu. U taj tren iz jednog velikog sanduka istrča 10 psića za vuču saonica. Dlaka im je bila gusta i mekana. Jedan od njih odmah potrča prema Uni. Ona ga diže na ruke. "Voljela bih te čuvati," reče ona. "Ti ćeš biti moj drug." Spustila ga je na tlo, a jedan zrakoplovac joj reče: "Izvoli, uzmi ga. Mi ti ga poklanjamo. Zove se Pum." Presretna, Una je otrčala noseći u rukama svog novog druga Puma, koji je lajuckao od zadovoljstva. O, koliko će radosti njih dvoje podijeliti jedno s drugim. 18. siječnja, prvi ručak. "Moram ostati u postelji cijeli tjedan. Budi dobra, Tanja," reče mama. "O, mamice, ja ću kuhati." Tanja poljubi mamu i odjuri u kuhinju ushićena. Počela je pripremati krumpir za pečenje. "Bravo," reče tata. "Divan pečeni krumpir i baš na vrijeme. Imamo izvrsnu kuharicu." Tanja se zacrvenila od zadovoljstva. Tata kuša krumpir, kuša ga i mama, pa zgledaše se, pa zašutiše. S mukom su jeli krumpir, pomažući se zalogajima kruha. "O," uzviknu Tanja razočarana, "ja sam ga pošećerila." "A, to je nova moda," nasmija se tata. "Stvorila si novo jelo, Tanjin krumpir." 19. siječnja, Miškov zimski sport. Bijaše jedanput jedan lijepi, riči magarčić, vragolastih očiju, skrivenih iza dugih, nježnih trepavica. Zvao se Miško. Živio je u planini. Ljeti je bilo vrlo zabavno. Skakao je po livadama i volio plašiti mirne krave. Ali zimi je bilo manje veselo. Zatvarali su ga u staju i samo je izdaleka mogao gledati lijepi bijeli snijeg. "O, kako to mora biti zabavno," uzdisao je promatrajući kako se djeca sanjkaju. I nešto mu padne na pamet. Jednog lijepog jutra uspio je pregristi uže kojim je bio vezan i tiho se izvući iz staje. Mala Ivanka upravo je bila izvukla velike saonice. "Ej, Miško, dođi," reče ona. "Imam ideju." Ona upregnu Miška u saonice i hop, oni jurnuše kroz selo, zabavljajući sve turiste. "Svi na sanjkanje," uzvikivala je Ivanka veselo. Miška je toliko usrećivalo skakanje po snijegu da pažnju šetača nije bilo teško privući. Ivanka i njezin magarčić imali su toliko uspjeha da su katkad morali izbjegavati ljude. Tako je Miško postao slavan u selu i još puno godina bila je nagrada za dobru djecu provozati se s njim. 20. siječnja, večera za igračke. Te noći, dok su svi spavali, lutka Ružica skoči iz krevetića i poče lupati u škrinju s igračkama. "Dižite se brzo, pozivam vas na večeru," vikala je. Drveni vojnici nahrupiše iz škrinje i jen, dva, jen, dva, poredani, poslušno pođeše u blagovaonicu. Plišani medvjedić Bucko otrča u podrum po zdjelu kreme od jagoda i malina. Mehanički psić Srećko postavlja stol, a klaun Smješko u lijepoj crveno-žutoj odori zabavlja lutke Mili, Milicu i Miljenku. A Ružica? Ona se užurbala oko kuhanja. "Prijatelji moji," najavi ona najzad, "sve je spremno." I tada nasade slavlje, jede se, pjeva, pleše. Nikada još igračke nisu imale takav blagdan. Iznenada odjeknu prvi otkucaj ponoći. I gle, svi se ustrčaše. Slažu suđe, metu mrvice, pospremaju i pri zadnjem otkucaju ponoći svi su već u kovčegu, a Ružica u svom krevetiću. O, kako je ovo bila mirna noć, uzvikivala su sutradan djeca, ne primjećujući da se išta dogodilo. 21. siječnja. Ježić, kaktus. Mama, pogledaj! Vraćajući se iz škole, našao sam napola smrznutog ježića ispod jednog plota. Stavimo ga u košaru, blizu vatre, reče mama sažalno. Malenom jadniku bilo je tako zima da nije micao ni bodljama ni njuškicom. Prošlo je neko vrijeme i životinjica se zgrijala. Provirila je sjajnom njuškicom i živahnim crnim očima. Ježić je brzo otkrio tanjurić s toplim mlijekom i bez straha počeo istraživati kuhinju. Prozvali su ga kaktus. On i dječak postali su nerazdvojeni drugovi i svi ostali navikli su se na njega. Veselo je trčkao po kući čekajući povratak proljeća. 22. siječnja. Tini i Tina. Tini i Tina, dva mala pingvina, luduju skližući se po smrznutom snijegu. Ovi će me mališani izluditi, polomit će si nožice, kuka mama pingvinka, smiješno se ljuljajući s noge na nogu. Tini i Tina uzeše divan zalet, kliznuše velikom brzinom i sudariše se i tresnuše u jednu rupu. Čuvši njihove jauke, mama je odmah dotrčala da ih utješi. Ništa nije bilo. Tini i Tina obećali su da će u buduće biti dobri i slušati mamu. 23. siječnja, večernji snijeg. O zimnje večeri jasne, kad dan sred uzvisine za šumom tiho gasne i kad umjesto tmine odjednom svjetlost blaga usnulim zrakom sine. Tad od nekud s visine i iz blijede izmagline čudesni gosti banu i balerine bijele lako lepršat stanu da nas sve razvesele. A noć se izdaleka, ko razlivena rijeka, polako dotalasa. I čudi se bez glasa, kako je zemlja meka i kako se bjelasa, kako se bjelasa, bjelasa. Stjepan Jakševac. 24. siječnja. Zima, zima. Kako je divno kotrljati se u snijegu, grudati se, klizati se, skakati po tisuću puta. Miškovi obrazi porumenjili su od zime, a bijeli oblačić izlazi mu iz usta. Vrijeme je da se ide. Miško je ogladnio kao vuk. 25. siječnja. Stari zid. O, kako je moje stanje žalosno. Tuži se stari seoski zid. Ljeti, žarko sunce, prži moje kamenje, niti najmanje sjene, ličim na užarenu peć. Ni uje se nema mira, poneki slabo učvršćen kamen ispadne svaki put kad zapuše bura. Jednog dana srušit će me. Sve do

okruženje. Tada sam iste dobi kao i djeca koja dolaze pentrati se po meni. 26. siječnja. Ljupka. Vani je bilo hladno. Snijeg je ujednačeno padao. Maca Ljupka ščučurila se uz vatru. Oči su joj se svele na dva uska zelena proreza. Ona promatra bakicu kako plete vunene čarape i dobija ludu želju da skoči na crveno klupko. Hop! Uhvatila ga je, zamrsila šapama i našla se zapetljana u njemu. Bakica ju je otpetljala, ružeći je. Ljupka se, sva posramljena, vratila u svoju košaru. 27. siječnja. Brzan i vjerni. Ma kako to izgledalo nevjerojatno, šumski zec Brzan i psić Vjerni veliki su prijatelji. Za ružnog vremena Brzan je svako jutro dolazio k Vjernome u njegovu kućicu da se igraju, ali jednoga dana Brzana nema. To se nije naljutio. Vjerni se spremio, hrabro izašao na snijeg i odjurio do jazbine svog prijatelja. Pokucao je, a vrlo slab glas mu odgovori: "Naprijed." Zeko se razbolio. Vjerni trči po liječnika. "Nije to ništa," rekao je liječnik. "To je obična prehlada. Treba se malo pripaziti." Vjerni se pretvorio u bolničara. Njegova obrzana davao mu svako jutro sirup i kapljice. Kakvo skladno prijateljstvo. 28. siječnja. Kesteni. Vrući kesteni, po cijeli dan viče stari kestenjar. Prolaznici zastajkuju, kupuju, griju ruke. Kesteni rskaju, krckaju, puckaju. Kesteni, vrući kesteni, viče kestenjar do kasno uvečer. 29. siječnja. Prijateljski susret. Jedan stari vuk, koji je često slušao priču o crvenkapici, uputio se u selo da se pomiri s djecom. Djevojčica obučena u crveno, s košaricom u ruci, skakutala je prema šumi. Vuk joj reče: "Crvenkapice, jedna lažljiva priča proglasila je nas za vaše neprijatelje." "Ma ništa, djeca u nju već odavno ne vjeruju," odgovori mu djevojčica. "Kad je tako, pomirimo se zauvijek." 30. siječnja. Nizbrdica strelovito promiče. Tras! Kakav pad! Djevojčica je zabila nos u snijeg. Skije su joj u zraku. Prijatelji joj se smiju. "Na tebi je red." Jedan po jedan spuštaju se, padaju, ustaju, opet polaze. Kakva luda radost skijanje! 31. siječnja. Neoprezne vjeverice. Šuma se opet ogrnula bijelim kaputom. Sve je tiho i sleđeno. Samo dvije vjeveričice proviruju nosom. Strašno su gladne. Ljeto je brzo proletjelo, u igri, u šetnji, a teta Lasica im je lijepo govorila da se pobrinu za zimske zalihe. Što će sad? Primakle se jednoj kućici. "Mama," viknu dječak, "dođi da vidiš jadne male vjeverice." "One se tresu od zime i čini se da su gladne," reče mama. "Unesi ih brzo i smjesti uz vatru, nahrani ih žirom i lješnjacima." Tako su male vjeverice stekle snage da dočekaju proljeće. 1. veljače. Dva medvjedića. U zoološkom vrtu upoznala se dva medvjedića, jedan smeđi debeljko, a drugi okrugao i bijel kao snijeg. "Jednoga dana ja ću otići," kaže smeđi Medo. "I ja ću otići jednoga dana," dodaje bijeli Medo. I doista, oni su pobjegli. Trčali su kroz polja i šume, skakali preko potoka i jedne večeri stigoše u luku i hop, uskočiše na veliki brod. "Sakrimo se pod jedra." Poslije mnogo dana, oni jednog jutra iskočiše na veliku ledenu santu. Trčali su razdragano, bušili rupe u ledu, hvatali ribe. Počastili su se i zaspali zamotani u svoja debela krzna. Tako je u polarnom ledu i snijegu počeo živjeti jedan smeđi Medo. 2. veljače. Milkova priča. Milko je slabašan dječak, uvijek boležljiv,
duboký

0: pametnih očiju. Drugovi mu se često rugaju, zovu ga curicom, zato što se ne voli tući. On više voli mirne igre nego njihove bučne trke. Ove godine njegov razred izabran je da ide na zimovanje, pa dječaci blistaju od sreće. Čim je stavio skije na noge, Milko je pao i čitav mu se razred rugao. Poslije uzaludnih nastojanja, učitelj skijanja uvidio je da nema smisla dalje pokušavati i Milko je izbačen iz sportske grupe. Sprijateljio se s nekim starim gorštakom, od kojeg je naučio voljeti planinu i njezine ćudi. Na kraju zimovanja, učiteljica je zatražila da učenici opišu svoj odmor na snijegu. Milkova priča bila je tako dobra da se čitala u svim razredima. Direktor mu je osobno čestitao. U zadivljenim i zavidnim pogledima, Milko je vidio da im je vratio Milo za drago. 3. veljače. Doričini vrapčići. Jutro su tri pripitomljena Doričina vrapčića otkrila u snijegu malu lisicu, skoro mrtvu od zime i gladi. Brzo, oni su poletjeli, stigli do Doričinih prozora i stali kljunićima kucati u okna, cvrkučući uznemireno. Šip, šip, šip. Dorica im otvori i prosu mrvica i zrnja. Došli ste? Je li vam hladno? Šip, šip, šip. Ustrajno su cvrkutali vrapčići. Oblijetali su oko djevojčice odbijajući jelo. To je čudno, jer oni su inače velike izjelice. U šumi ima sigurno nešto neobično, pomisli Dorica, oblažeći kaput i rukavice i polazeći za svojim malim prijateljima. Vrapčići su lepršali krilima, letjeli ispred Dorice, vraćali se, potezali je za rukav. Ona potrča. Sva se zadihala, najzad spazi malu lisicu. Oči su joj bile sklopljene. Jadna mala, reče ona, povedimo je kući. Digla ju je na ruke, umotala u svoj veliki topli šal i požurila natrag. Zgrijala je mlijeka, čvrsto istrljala lisicu i ona je ubrzo progledala. Ovdje divno miriše i toplo je, pomisli jadnica. Popila je sve mlijeko i snaga joj se vratila. Ostaćeš kod nas cijele zime, reče Dorica. Dobro ćemo te njegovati. Najzad su i vrapčići mogli početi zobati mrvice i zrnje, dok se lisičica skupila djevojčici pod noge i zgrijana zaspala. Nećemo je buditi, reče Dorica i položi je upletenu košaru. Hvala vam, moji mali prijatelji. Vi ste plemeniti vrapčići. Sada imamo još jednog prijatelja. 4. veljače, Snješko. Noćas je napadao snijeg. Idi praviti Snješka, kaže mama malom Stanku. Stanko nakupio snijega, načinio velikog Snješka. U usta mu stavio lulu, oči mu je napravio od orahovih ljusaka, nos od starog čepa. Psić Njuškić laje od veselja. Toliko je optrčavao oko Snješka i zaskakivao se na njega da ga je sasvim srušio. Stanko ga ruži ljutito. Ma što si glup, sada mi pomozi da ga popravimo. Međutim, za Njuškića snijeg je prehladan. On ne želi raditi. Otrčao je kući. Stanko je strašno bijesan. Dok je popravio Snješka, ruke su mu jako ozeble. Pomogli su mu prijatelji vrapci, a i Anica mu je dodala nekoliko pregršti snijega. Snješko je još ljepši nego prvi put. Sav posramljen, Njuškić se ne usuđuje maknuti iz kućice. Stanko ga doziva. Dođi, ali budi miran. Njuškić je pritrčao i zadovoljio se s tim da laje i maše repom. Uhvativši se za ruke, Anica i Stanko obilaze oko Snješka i dive mu se. 5. veljače. Paperka, umjetnik. Mama sova je sretna. Ona ima tri djevojčice nježnog i mekanog perja. To su najljepše male sove na njihovom proplanku. Dvije sestrice jako vole ići u školu, ali treća Paperka zato nije raspoložena. Pa zašto? Pita mama. Želim praviti čipke od svjetla kao jutarnja paučina sa sjajnom biser rosom. Donijet ću ti iz trgovine pamuka i svile svih boja. Jedino što Paperka u školi voli, to je ručni rad. Pa to je divno, Paperka, reče učiteljica gledajući njezine izrađevine. Donesi svoje tkanine, ukrasit ćemo naše prozore. Paperka skakuće od radosti. 6. veljače. Ostavljena cipela. Jednu staru drvenu cipelu, ružnu, prljavu i ispucalu, bacili su pred kućna vrata. Sasvim sama u snijegu, ona je tužna. Guska joj se ruga, golub kaže da je nakazna. Mačak se zgranuo, pas laje na nju. Uskoro joj se pred vratima pridružila i njezina sestrica, potpuno slomljena, i nju su izbacili. Prva joj reče tužno s Bogom i odskliza se ni snježnu padinu. Našao ju je jedan dječak kada se vraćao iz škole. Podigao ju, ponio sa sobom. U kući je bilo toplo, djeca su je oprala, obojila u plavo, nacrtala žute i crvene cvjetiće, razapeli na nju malo jedro i spustili u bazenčić s čistom vodom. Tako je cipelica postala lijepi brodić koji se vrtio, plovio i uveseljavao djecu. 7. veljače. 3 bijela vuka. Za duge polarne noći Eskimi rade u svojim igluima. 3 bijela vuka su gladna, traže hranu. Privukli su se do iglua, ali ih je osjetio pas male djevojčice Jave. On je vrlo hrabar, nekoliko puta suprotstavio se čak divljim medvjedima. Ušao je u iglu i zalajao. Oko iglua bili su postavljeni komadi fokinog mesa u koje su stavljena jaka sredstva za uspavljivanje. Vukovi su oklijevali, ali glad je bila jača i oni su pojeli meso. Naglo su počeli zijevati i začas svi pozaspaše. Sutradan već su bili upregnuti u saonice s ostalim javinim psima. Plakali su. Suze su se smrzavale i stvarale im na očima čudne naočale. Psi su im se smijali. Konačno, vukovi pomisliše, bolje je i da nas smatraju psima, zavuču saonica, a da imamo što jesti. Nastavili su trčati zajedno s psima po ledenoj stazi. Više ne plaču, vrlo su zadovoljni. 8. veljače. Ptica koja nosi proljeće. Gledajući oblake, djevojčica spazi kako se jedna ptica srušila od umora u njezin vrt pun snijega. Djevojčica brzo istrče iz kuće, podiže pticu i odnese je blizu vatre da je ugrije. Ptica je bila veoma lijepa, ali sasvim iznemogla. Djevojčica joj donese zrnja, vode i načini joj malu čučaljku. Pred večer ptici je bilo bolje, zobala je zrnje, a kada je pala noć, popela se na čučaljku. Ujutro djevojčica je zadivljeno uskliknula. U njezinom vrtu više nije bilo snijega. Drveće je propupalo, a na zelenoj tratini rascvjetavali su se krasuljci. O, pa to je proljeće, vikala je djevojčica. Došlo je tako rano. Ona istrča u vrt i ugleda pticu. Bila je vesela, pjevala je iz svega grla i stala kružiti oko djevojčice. Ozdravila si, presretna sam. Nisam ni bila bolesna, odgovori ptica. Samo sam bila pretovarana jer ja nosim proljeće. Djevojčica je veselo pljeskala rukama, potražila je svoga psića i sve troje pošli su u polje gdje se proljeće već uvelike osjećalo. Ptice su pjevale, leptiri proljetali, vjeverice se prevrtale po livadi. Kada je sve pregledala, ptica se pozdravi sa djevojčicom. Što, zar već odlaziš? Upita je ona. Odnosim proljeće i u druge krajeve, odvrati ptica. Ali doći ću da se vidimo čim obavim svoj zadatak. Doviđenja i hvala. Uzletjela je vrlo visoko. Psić je lajao na pozdrav, a djevojčica mahala svojom bijelom maramicom. Onda je nabrala veliki buket maslačaka i odnijela ga kući. 9. veljače. Nemirni konjić. Ni sputić ko vjetrić odskaka konjić. Trčao tamo, trčao amo, na oblak još samo jel stigo? Ne znamo. Otrke se umorio pa je posrnuo pa je pao. Oh, kako je samo pao i gorko, gorko zaplakao. 10. veljače. Visibaba. Što je zemlja tvrda, uzdisala mlada visibaba. Ipak hrabro se probijala kroz smrznutu koru koja je prekrivala njezine pupoljke, ali uzalud, nije se mogla probiti na svjetlo dana. Oh, kako bih voljela ugledati nebo, jadikovala je biljčica. Osjetiti napokon milovanje snježnih pahuljica. Tu tužaljku čuje crvić, visi babin susjed. Sažalivši se na nju, stao je dupsti i dupsti, sklanjajući zemlju da napravi prolaz krhkim pupoljcima. Tako visi babini zvončići ipak uskoro procvjetaše u podnožju jedne velike jele. 11. veljače. Svilka ima gripu. Najmanja vjeverica Svilka razboljela se od gripe. Termofor, čajevi, lijekovi, pa opet lijekovi, čajevi, termofor. Ona je jako nesretna. Njezine sestrice se igraju i skaču s drveta na drvo, a ona mora mirovati u krevetu. Oh, baš nemam sreće, jeca mala vjeverica. Mama je tješi. Imam danas lijepo iznenađenje za tebe.
1: Što je to, mama?
0: Psst, to je tajna. Mama se sva dala na tajnovite pripreme. Kada je došla večer i sva obitelj se skupila oko stola, mama je iznijela veličanstvenu tortu s bademima. Sa svih strana začuli su se zadivljeni usklici. To je za Svilkino ozdravljenje, reče mama i odreza joj veliki komad torte. Svilka je ushićena, njezina mama je divna. 12. veljače. Drugarice. Četiri curice, četiri drugarice. Drugačije im haljinice, nemaju iste ni cipelice, a u svake drugačije lice, ali ništa zato. Četiri ljubke curice, nerazdvojne su drugarice. 13. veljače. Torta od jabuka. Vani je vrlo hladno. Brankica i Višnja se dosađuju i ne znaju čime bi se zabavile. Mogli biste napraviti tati tortu, predlaže mama. Ho, to je baš čudna ideja, rekoše djevojčice. Sve što treba to je brašno, šećer, jaja i jabuke, jer tata voli tortu s jabukama, kaže mama. Dugo vremena ulaz u kuhinju bio je svima zabranjen, jer da bi se napravio dobar kolač, potreban je mir. Mama, dođi, pogledaj, pogledaj naše djelo, zacvrkutaše napokon Višnja i Brankica. Mama dotrča i zaprepašteno uzviknu. Kuhinja je bila sva u neredu, ali zato je torta bila divna. Tata će biti zadovoljan. Kraj prve strane.
2: Raspevana strana Balkana.

0: 후회 시작해!
1: 네! 도쇼 디에 카페탄 존 피디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디디
2: Čula som, ty si brýčaj, jeda?
3: Veštice nezazývaj, zasúču ti obu kuburu v drevo.
4: Ne, kapitane,
5: kapitane, ne. Moramo si sa vládati, on zná. Zakočete da nas opet vrate u penziju.
3: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
2: Da te nije strah?
3: Šta se kod tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
2: Slušaj, glupi gusare. Gladi se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
3: Kako da se kladi?
2: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
3: A u šta da se kladi?
2: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
3: Dobro, pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavim?
2: Pa, neka zgodna pitanja.
3: A kakva su to zgodna pitanja?
2: Pa da budu više teška nego laka.
3: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada
4: spetam... Ne, kapetane, mislite na budućnost svoje dece.
6: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
4: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilosti.
3: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
2: Više teška, teška, nego laka.
3: I šta još?
2: Ništa više, više.
7: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
3: Pitanja. Ali kakva pitanja da mu postavim?
4: Pa da, kad ono ima sedam glava.
8: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar. Ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može. Ja tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovorim.
4: To je glupo pitanje, nisi ti čudovište.
9: Da ga pitamo gdje je kornjača izgubio tur od svojih pantalona.
8: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu.
3: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
7: Mm-hmm. Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
9: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
8: Kako da vežbamo?
9: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
10: Da.
9: Kornjača ili neko drugi, jel te? I
3: šta onda?

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

kakva je to žurka bila, ona što je Zeka organizovao, sjećate se? Pa svi smo ga molili da napravi još jednu takvu žurku. I znate šta? Poslušao nas je, a sada vas sve vodim tamo. Idemo!